0: Chris og Køen her. Det er fint.
1: Wow.
0: Det er fint.
1: Hvad
0: en herlig fest her vanavond op mijn favoriete strand.
1: Det er fint.